njare ñang gañ amon leeram guey gëna bu won xoseen deret rek taxoon ku namate ñang na ñew bu jang te ni mala raw Cheikh Ibrahima Fall.